0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Aforizmi crnogorskih autora. Aforizmi Jovana Erakovića. Kad god je progovorio, neku je fabriku zatvorio. Bili bismo srećni da nikada usta nije otvorio. Ponovo se vije dim iz napuštenih seoskih kuća, a naročito iz onih koje neko pali. Kogod pogleda njegove skupocjene časovnike, znaće koliko je sati. Oženio se iz ljubavi, voli miraz više od svega. Kada se mozak ispere, glava ne može da zaboli, jer tada u njoj i ništa ne ostane. Zašto bi se mislilo na budućnost kada će već jutra ovo biti prošlost? Moderna vremena ne prekrajaju nam samo odjeću, već i državne granice. Kogod sjedne, nos digne, tako je to kada moral padne. Za znanje nas ne pita niko, jer to u ovoj zemlji i ne znači ništa. Kad se dijelila pravda, mi smo bili odsutni.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Aforizmi crnogorskih autora. Aforizmi Jovana Erakovića. Kad god je progovorio, neku je fabriku zatvorio. Bili bismo srećni da nikada usta nije otvorio. Ponovo se vije dim iz napuštenih seoskih kuća, a naročito iz onih koje neko pali. Kogod pogleda njegove skupocijene časovnike, znaće koliko je sati. Oženio se iz ljubavi, voli miraz više od svega. Kada se mozak ispere, glava ne može da zaboli, jer tada u njoj i ništa ne ostane. Zašto bi se mislilo na budućnost kada će već jutra ovo biti prošlost? Moderna vremena ne prekrajaju nam samo odjeću, već i državne granice. Kogod sjedne, nos digne, tako je to kada moral padne. Za znanje nas ne pita niko, jer to u ovoj zemlji i ne znači ništa. Kad se dijelila pravda, mi smo bili odsutni.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Izdajem poslovni prostor u Rakitama u prizemlju 30 kvadratnih metara plus 10 kvadrata terase i parking. Telefon za informacije 067 181 132. Izdajem poslovni prostor u Rakitama. Telefon za informacije 067 181 132. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, telefon 068-738-344. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, 068-738-344. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend i plaćeni prekovremeni. Telefoni 069 010 732 i 069 566 560. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici 069 010 732 i 069 566 560. Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067 626 947. Montenegro Submarine, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067 626 947. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je i biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677, email komunalnokotor@tkom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču.

0: predlažite,
1: kritikujte,
0: pohvalite,
1: pozovite 032 325 842 i 325 843.
0: Zajedno u kontakt emisiji Grad i vi.
1: Svakog radnog dana od 11 sati na talasima Radio Kotora.